0: سنی تمنے سنی یہ گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا. یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے ماتم کی. یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈھینگ. کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تم مٹھی بھر چنڈال، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے؟ ناممکن. جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا، مٹا کے رکھ دے گا اسے. اس دیش کا یہ ترنگا
1: سبھاش گئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا. ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا.
2: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارمبار اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار. ارے پوچھے میری بیوی ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
3: تو کیا کہا آپ نے؟
2: ارے برسوں سے تو کہتا آیا آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں آئی لو یو، صبح سویرے کام پہ جاؤں آئی لو یو.

0: مقدس خون لگا ہوا ہے، یہ داغ، یہ دھبے کبھی نہیں دھل سکتے، میرے ماتھے پر لگا ہوا کلنک کبھی نہیں مٹ سکتا، کبھی نہیں مٹ سکتا۔
1: ہم جیسے ذلیل کتوں کے لیے آپ کے قانون میں شاید کوئی مناسب سزا نہیں ہوگی۔ ہم اس دھرتی پر سانس لینے کے لائق نہیں ہیں، ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے گلے گھونٹ دو اور ہمیں دہکتی ہوئی آگوں میں جلاؤ، ہماری بدبودار لاشوں کو شہر کی گلیوں میں پھینکوا دو، تاکہ وہ مجبور، وہ غریب جن کا ہم نے ادھیکار چھینا ہے، جن کے گھروں